유념 삼고 항상 거래 바보 몸이야 싸우고 역시 지쳐버려야 돼 아삼왕왕 아삼왕왕 유념 삼고 항상 거래 바보 오베 부하탱 신나라마카 두리마하바바 에이 에데 우스로 Ani duku na ka baba beto aja duku no bo Anya se duku ani ade ko ha O si abo fun ti kata mutiri so Be kale kro be ko be ko be ko Ibi ya me O ma da wura Ko si aza Kani do le waja yi Be se na ka unta bi chem kura ya fe Ana ta ri ano wo se ni uturu mu be ko akra wo mfa ho Wusani ya pawo na dia kwatena sofo anim aldanim adansu tumenka Yesu bawo Yesu bawo dia kwatena sofo anim tunisu ntudia anani awo pra na we ho na de kwasare onia today my life on sasa ofi ani kula tewa kedi kula tewa kedi kula tewa kedi kula tewa